Baba se chute Radio Msambiki kuva mu studio mshimoyo turukude kumpeperusura pa tsinchilo fende dosh metro jona mazia frequency mil vintage kilowatts zenda kokwana kite zona natu 3 horas.

Kula roshpunga bera sede kakaita wani mo Kakaita wani pa matenga Mori mwa na mchenezumu Mwa na mtuwaza Mchenez Kakaita wani Zaku zapa shkuvu wapo Kapapa shkuvu tuvia padakata Mwenda kumpengo Kakaita wani mwa na mahiza Wanda kubata ndiko na kuvana iyo Kai kuvana dimba

Atimandika nganwere ndini ya mulana Wakaita wani baba shepherd ya po Banyasha tumzaya Inu iradio Musambiki Iri kuvereketa ndimi uchindaoma Madeku ano Usiku huno Uzuvaro soto kudara Muri kuibata zvakadini kuvana dakata Muno kuziva kunoperera stavatonga ere Ngokuti muri kuvana nyashato kudara

Varipo mai varu kutengesa nipa. Umwe mwanaka juru kutengesa sope mbairo menyumo. Maskati usiku. Vanotaka chingwere kuri kuita msindo. Vantu avachavati kuda kuvonerera zvemubairo mokotonesa. Hazvinesi konsejo munisipali chagumepo. Nokuti nguva yekutengesa doro inodika kuvona nguva yekuri jango.